muri iki gitabo Ibn Ishaq avuga ko Zakariya se wa Yohana umubatiza yaje kuba umurinzi wa Mariya babana igihe gito ariko atangiye kugera mu bwangavu amuha umugabo wari umubaji witwa George ngo akomeza murere Mariya wari waratuwe imana na nyina Hana yakunze gukora amasuku cyane mu rusengero azana kuhamenyanira n'umusore witwa Yosefu nawe wakundaga imana cyane ndetse ababyeyi be uyu mwanditsi atagaragaje amazina baramutuye imana atangira kujya afatanya na Mariya mu masuku aho ku rusengero uyu mwanditsi ntagaragaza uburyo Mariya yaje kwitarura umuryango we n'abari bamuzi akajya kuba mu misozi ya Betelehemu wenyine aho yanaje kubyarira Yesu ahubwo inyandiko ikubiye mu gitabo cye yise Kitab al-Mubtad ahuza neza neza n'ibyanditse mu gitabo cya Luka mu bice bibiri uhereye ku murongo wa mbere ahavuga ko muri iyo minsi itegeko ryavuye kwa Kayizari Augusto ngo abo mu bihugu byose bandikwe nuko bose bajya kwiyandikisha umuntu wese ajya mu mudugudu w'iwabo Yosefu nawe avigarira ya mu mudugudu w'i Nazareti agiye Yudaya mu mudugudu wa Dawidi witwa Betelehemu kuko yari uwo mu nzu ya Dawidi no mu muryango we ajya kwiyandikishanya na Mariya uwo yasabye wari utwite bakiriyo igihe cye cyo kubyara kirasohora abyara umuhungu w'imfura amworosa imyenda y'impinja amuryamisha mu muvure w'inka kuko bari babuze umwanya mu icumbi uko niko Ibn Ishaq yabivuze mu gitabo cye ni nako bikubiye mu gitabo cya Luka ibituma abandi banditsi bamuhinyura kabone nubwo yabyanditse ari umuyisilamu kuko Korani yo ivuga ko ubwo Mariya yabyaraga Yesu yari munsi y'igiti kitende uko niko Isilamu ivuga kubijyanye n'ivuka rya Yesu Kristo aha ni naho twasoreje ikiganiro cyacu cy'ubushize uyu munsi turimo turarebera hamwe uko byagenze ngo Yesu avuke amaze kuvuka ibitangaza yakoze n'uburyo yigishije ndetse n'iherezo ry'ubuzima bwe hano ku isi ndakwibutsa kwibi bishingiye ku idini ya Isilamu kwiri dini rifata Yesu Kristo

kugeza tugeze ya Korani rasa n'irimihuza byinshi na Bibiliya. Hanyuma kubijyanye n'urupfu rwa Yesu, Islam ibivuga iki? Yesu Kristo yaragambaniwe arabambwa, acumitwa icumu mu rubavu, amara iminsi mu gituro, ku munsi wa gatatu arazuka, yiyereka abigishwa be, ajyanwa mu ijuru. Niki mu by'ukuri Korani ivuga ku rupfu rwe? Ibi tuzabigarukaho mu kiganiro cyacu gitaha. Icyo uyu munsi mwagiteguriwe nanjye Asumani Twahirwa wanakibagejejeho. Ndabakunda cyane.

0: mukuyemo irihe somo isomo rya mbere
1: nibagunganye nayo mama soraje yarayiri
0: isomo rya mbere ntimugatware mwasinze kubera ko buriya Claude yaza kuba atasinze ndimo kuvuga ibivugwa muri iyi ndirimbo ubutumwa musigaranye njye ubwo nsigaranye ubwa mbere gutwara umuntu yasinze ni bibi iyo Claude ataza kuba yasinze ntabwo iriya mpanuka iba yarabaye si byo se yayitwaye ikajya igenda iguruka imeze nk'indege ifite umuvuduko nk'uw'indege neza neza tayari ntiyubahiriza amategeko yo mu muhanda birangira nyina wa Solange n'abaturanyi bahasize ubuzima icya kabiri mwabana mwe mujye mwumvira irya mukuru riratinda ntirihera mujye mwirinda ingeso mbi mwirinde n'ubusambanyi aho kugira ngo Solange yumvire umubyeyi ibyo bamubujije nibyo yakoze

iyi ndirimbo yitwa wana nteturuye ni ndirimbo ya Jean Christian Irimbire ndetse na Eric Twishime. Nababwiye ngo turi mu mpera z'ukwezi kwa Gicurasi kwa gatanu, turi gushima Imana turinze kuno kwezi kose. Iyi ndirimbo ari abantu mwayiririmba kuko Imana yabateturuye ikabana namwe, ikabacira inzira muri uku kwezi kwa gatanu, mukaba gushoje neza cyane rwose. Abantu Imana yatabaye muri kuno kwezi kwa gatanu, mwakagombye kuririmbana na Eric Twishime ndetse na Jean Christian Irimbere, indirimbo yitwa Waranteturuye. Aho byari bikomeye Imana ntiyabanye nawe, koko ngo wabonye Imana igutabara. Aho byari bikomereye Imana yabanye nawe, yaraguteturuye ukuboko kw'Imana.

Indirimbo rero ikomeze ibashimishe itwa ntutinye. Nagira ngo mbahe message y'uyu munsi, ntabwo natangira kwakira telefone ntabaha message y'uyu munsi yanditse muri Yesaya ibice 50 murongo wa 7. Ndabibwira kandi abantu bose guhera ku mwana kuzamura kugera ku muntu mukuru dukurikiye Yesaya 50 murongo wa 7 handitse ngo kuko umwami Imana izantabara nicyo gituma ntamwara, nicyo gitumye nkomera mu maso hanjye hakaba nk'urutare ntugira ubwoba. Kandi nzi yuko ntazakurwa n'isoni. Umurongo wa 8 handitse ngo unsindishiriza ari hafi, ninde uzamburanya? Duhagarare twembi, umurezi wanjye ninde? Nanyegeye.